سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاؤر سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہو بھی پاؤں دے ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند پھرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہامل سور پہ وچ آویں جاویں پور سبے آپو لکھیا سب لیکھ نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار جس تن پائیے نام کا سیتن ہو میں چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیوں لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ گوایا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال ناک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاہوں سکھی سکھیا گرو وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نام پوندیا گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسیں چلے سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے نچن کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہوں نیچ سدائیے جے جروانا پرہر ہے جرویش کریں دی آئیے تو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا بارے کار ایک ہودا کھائے چلے اے کھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جی آپری آلو آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار نام پگتا پک سلان سچ نام آدھار سدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परियै हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिया वेखे तिया वेख मैला दूजा।

ریت انتکار سنگین ہے کو اے اچرج ہے ریت من مورت اجہون سنگت سکھ دے ہارو نیت نانک پوجل پار پر جو گاوے پرب کے گیت اک اوہنکار ست نام کرتا پورک نرپو نروے اکال مورت اجونی سیبن گر پرساد راگ بہاگڑا چوک دے محل

ہر پنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکی ہے ایک تلے نانک پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا

سر رت آس دیے رچ بھلے سنجو ست بنتا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

ایران خواب خرچت بلچت سکھ پایا کرتے کی داد سوائی رام داد سوائی نکھٹ نہ جائی انتر جامی پایا کوٹ بگن سگلے اٹھنا تھے دوک نہ نیڑے آیا سانت سہج آنند گھنیرے بنسی پوک سبائی نانک گن گاوے سوامی کے اچرج جس وڈیائی رام جس کا کار اتنی ہی کیا مانس کیا ویچارا رام بھگت سون ہر کے گن گاوے سدا کریں جیکارا رام گن گائے گوبند امد اپجے ساتھ سنگت سنگ بنی جن ادم کی آتال کے رات اس کی اپما کیا گنی اخر تیرت پن کریا مہا نرمل چارا پتت پاون برد سوامی نانک سبد آدھارا گن ندھان میرا کب کرتا استت کون کری جائے رام سنتا کی بینتی سوامی نام مہا رس دی جائے رام نام دی جائے دان کی جائے بسرنا ہی کھنو گن گوپال اچر رسنا سدا گائے اندنو جس پریت لاگی نام سیتی منتا نے امرت پی جائے بنانت نانک اچھ پنی پیک درسن جی جائے راگ سوہی محلا پنجواں چھنت ایک اوہنکار ستگر پرساد مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا ہر سمل تھکی جی او کدے نہ بولے کوڑا کوڑا بول نہ جانے پورن بھگوان اوگن کو نہ ستارے پت کون ہر برد سدائے ایک کل نہیں پنے کالے کٹ کٹ واسی سرب نواسی نیرے ہی تے نیرا نانک دا سوا سرناگت ہر امرت سجن میرا ہوں بسن پائی جی ہر درسن دیکھا کارا میرا سندر سوامی جی ہوں چرن کمل پگ چھارا پرب پیکھت جیوا ٹھنڈی تھیوا جس جیول اور نہ کوئی آب انت مد پرب رویا جل تھل میل سوئی چرن کمل جب ساگر تریا کب جل اترے پارا نانک سرن پورن پرمیسر تیرا انت نہ پارا وارا ہر نمک نہ چھوڑا جی ہر پریتم پران دھارو گر ست گر کہیا

ہر اغم اپار بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب بسرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب بسرے سکھ پرب چت آئے